لو سمحت فادي يعني لو انت بتسمعنا ده صديقي يعني فادي لو انت بتسمعنا بلاش تبوظ المود. طب انا يعني انت عايز اشغل لك ايه؟ طيب فارس السكر يعني عايز اسمع ايه؟ انا مش فاهم عايز اسمع ايه، نفسك في ايه؟ اسمع يا بابا واستجم واسترخي كده شويه. اهدى اهدى.

0: مش مره.
1: طب يوسف مجدي بعت لنا بيسلم علينا وعايز اقول لك تسلم ايدك على المزيكا مينا. تحس ان الواحد بيفضي دماغه بعد روقان بروقان بعد يوم طويل. طلع عليك يا يوسف، قول لي فادي يا يوسف، قول له عشان مش عاجبه عايز اشغله. اقول لك عايز اشغله ايه ولا مش لازم اقول لك يا فادي؟ ماشي.

مش مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثلية متأكد من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي أي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني أنا ناسي كل حاجة بس فاكرك